Kaipiš, aš tau ankeri uambrite, kaže Rilka, ti ospakšimi manta kantašpa. Če je punča kona kantašpa, kona rike ujarin. Pagi, jačeš kongi čigmi? Si, jačeš kongi čigmi, uješ kongi čigmi. Kri kanto to uješ pa puri, wow, ki pa nikona mi kaš kongi či. Nju kaka kri kanto tako mana kantangaču ujarkani, mahin kone matak. Uješ kongi či kaj kanto? A ver, uye, punta estrofa.